ni fallo be ya kisen kunyo yobbo may go xamni sen mam ya amdiko kunyo yobbo may go xamni sen mam ya amdiko aduniya ni

Lile ta muda tu blada melang maha kiteng. Kumelni kwam leng mom nalen worni ya koton. Duton ni.